mysteries, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, ad eventum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, neamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedimus, Deus sit tectum meum, sit tantum digverbo, et sin abitur animam.

Omnis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare degneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine misericordiis, Deus sanctus meum, sanctus de verbo, et sanctus de omnes.